0: Oui, o kɛra ne garijɛgɛ tigilama farigan ni ne minɛ ne kelen ni kelen bɛ n ka sokɔnɔna na bɔn n mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ka mago donna min ka kan ka mago donna o kun tɛ n kɛrɛfɛ a don o de ye ne miiri janya dɔɔni mɛ n tilala k'a bila n kun na k'a dɔn k'a fɔ fana ala ka latigɛ de ye ko bɛɛ ye o tɛmɛnen fana kɔfɛ cɛ in bɛ tunga min na a bɛ anw yɛrɛ de ka tunga na ka sabu kɛ mun ye a bɛ yen nɔ a bɛ anw de dayirimɛ ɲininin na a bɛ ye walasa anw de kana se ka sɛgɛn anw de ka balo ɲuman sɔrɔ ka ɲɛ donc n ye miiri o hakilina ninnu na a fɔra n na tuguni.
1: E somɔgɔw ani e cɛ somɔgɔw hakilina yɛrɛ ye mun ye e ka nin yɔrɔ jan furu in kan.
0: Ne somɔgɔw ma fiɲɛ foyi ye ne ka furu la wa n cɛ somɔgɔw fana bɛ ten tɔ hali n'o y'a sɔrɔ ne ye muso ye. N cɛ somɔgɔw cɛla an tɛ siya kelen ye togo togo bonya bɛ yen karama bɛ yen ton damala bɛ yen nin nɔ alhamdulilayi baasi t'o yɔrɔ fana na.
1: Sisan an b'a dɔn ko yɔrɔjan furu in muso caman b'a la nka u ta ye gɛlɛya dan ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ tɛ gɛlɛya min ta ka da o kan cɛ somɔgɔ minnu bɛ kɛ u ni cɛ somɔgɔ minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ gɛlɛya nasugu bɛɛ ta ka da o kan e hakilina ye mun ye olu mɔgɔ tigilamɔgɔw ka furu la.
0: Sigi gɛlɛya ɲɔgɔn bolo ne kɔni ma nafa y'a la furu ye ala ka latigɛ de ye hadamaden f'i ka dɔn k'a fɔ ni furu tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nin nɔ. Diɲɛ kɔnɔ aw b'aw ka hadamadenya kɛ ka ban aw ɲɛ ti da ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ala ye furu don aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra e balimakɛ ala y'a garijigɛ muso dɔ la e balimakɛ yɛrɛ kɛra tungasigibaga ye a bɛ se ka kɛ fana i n'a fɔ e yɛrɛ ye muso ye ala y'i fana kɛ tungasigibaga ye i cɛ b'i kɔ jamana kɔnɔ yan a ɲuman ye min ye hadamaden an ka sigi ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn bolo paseke ni tungalange musow mago bɛ fɛn na ubiyɛn mɔgɔ minnu cɛw t'u kɛrɛfɛ n'u mago bɛ fɛn na u ye somɔgɔw de ka bɛrɛbɛrɛli ani somɔgɔw de ka tɔmɔtɔli ye min bɛ se k'a to cɛ t'u kɛrɛfɛ u t'o o dimi santi kosɛbɛ mɛ ni o somɔgɔw fana kɛra u ɲɛji bɔbaga ye a misimisi ka bon dɔɔni dɛ ne kɔni bɛ mun f'u ye foyi tɛ hadamadenya an ka sigi diya ɲɔgɔn bolo paseke diɲɛnatigɛ yɛrɛ wagati kunkurunin dɔrɔn de.
1: Madame Sukuna e bɛ mun fɔ musolakaw ye sisan minnu ni u cɛw ka jan ɲɔgɔn na walasa u ka furu ka kɛ sabati fɛn ye.
0: Ne bɛ min fɔ n balimamusow ɲɛna n b'a daminɛ n yɛrɛ la ala ye an minnu cɛw sigi yɔrɔ bɛɛ jamana kɔkan ma an ka muɲu an ka sabali kulonkɛ tɛ furu de don n'a ma ɲɛ mɔgɔ i sɔnna i b'i cɛ ka lahalaya dɔn i sɔnna a kan ka don furu la foyi ma to f'i ka cɛ ye dusukun ɲini k'a dɔn i k'i muɲu k'i sabali k'a sago k'a ye u bɛ nɛnɛjugu muɲu an kama u bɛ kɔngɔjugu muɲu an kama u bɛ jamana wɛrɛw tabiyaw n'u lagosiw muɲu anw ni kama dɔnku ka sanga n'o ye ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin u ma k'a fɔ an musow yɛrɛ fana ɲɛna an ka sabali an ka kɛ cɛ ninnu dusu sumabagaw ye.
1: Sukuna ma Mariam Kasamara an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
0: I ni ce i ni baraji.
1: Sani an ka taa an ka jɛmu in fan filanan na ni an ka maa welelen filanan ye an bɛ lamɛnbagaw fana hakilina lamɛn yɔrɔjan furu kan ka segin ka na.
2: Ka furu kɛ. K'i to yɔrɔ jan fɛ a tɛ ɲa paseke furuɲɔgɔnw u mago bɛ ɲɔgɔn na wagati dɔw bɔn n'aw yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko olu dɔw bɛ se ka sabati ka da kan dɔw bɛ taga ni ka segin kɛ o ye tiɲɛ ye nka a dɔw la n'i yɛrɛ tɛ yen nɔ ko caman tɛ se ka ɲɛnabɔ i ɲɛna muso bɛ se ka jogo dɔw ta bɔn ni e nana wagatinin min kɔnɔna la e bɛna b'olu kalama a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ caman ye n'a ma ɲa e bɛ yɔrɔ jan fɛ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'i muso bila i kɔrɔ hali n'i ye diinɛ yɛrɛ sira ta ka lajɛ i mɛnlenba i muso kɔ o ye kalo saba de n'i tɛmɛr'o kan furu tɛ yen bilen a fɔra ka da kun dɔ de kan hadamaden dusukun ye fɛn ye i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ a muɲu ubiyɛn k'i poro i yɛrɛ farikolo nege dɔw kan ka wagati jan kɛ.
3: Na aw cɛ ka jan ɲɔgɔn na fo danaya de ka sinsin aw fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni danaya sinsinlen tɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye aw ka relation kɔnɔna na kuwa paseke an b'a jateminɛ relation distance caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ jamana wɛrɛ la muso bɛ jamana wɛrɛ la aw yɛrɛ ka baarakɛ waatiw tɛ kelen ye. I bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ muso bɛ baarayɔrɔ la ubiyɛn muso bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ cɛ dalen don ni kelen m'a faamuya dɔrɔn a bɛ kɛ dɔ in ɲɛna k'a fɔ ko dɔ in taara ko wɛrɛ dilan.

0: ka furu kɛ k'i to yɔrɔ jan fɛ a tɛ ɲa parce que furuɲɔgɔnw u mago bɛ ɲɔgɔn na wagati dɔw bon n'aw yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko olu dɔw bɛ se ka sabati ka da kan dɔw bɛ taga ni ka segin kɛ o ye tiɲɛ ye nka a dɔw la n'i yɛrɛ tɛ yen nɔ ko caman tɛ se ka ɲɛnabɔ i ɲɛna muso bɛ se ka jogo dɔw ta bon ni e nana wagatinin min kɔnɔna la e bɛna b'olu kalama a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ caman ye n'a ma ɲa e bɛ yɔrɔ jan fɛ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'i muso bila i kɔrɔ hali n'i ye diinɛ yɛrɛ sira ta ka lajɛ i mɛnlenba i muso kɔ o ye kalo saba de ye n'i tɛmɛr'o kan furu tɛ yen bilen a fɔra ka da kun dɔ de kan adamaden dusukun ye fɛn ye i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ a muɲu ubiyɛn k'i poro i yɛrɛ farikolo nege dɔw kan ka wagati jan kɛ
1: nka aw cɛ ka jan ɲɔgɔn na fo danaya de ka sinsin aw fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni danaya sinsinlen tɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye aw ka relasiyɔn kɔnɔna na kuwa parce que an b'a jateminɛ relasiyɔn distansi caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ jamana wɛrɛ la muso bɛ jamana wɛrɛ la aw yɛrɛ ka baarakɛ waatiw tɛ kelen ye. I bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ muso bɛ baarayɔrɔ la ubiyɛn muso bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ cɛ dalen don ni kelen m'a faamuya dɔrɔn a bɛ kɛ dɔ in ɲɛna k'a fɔ ko dɔ in taara ko wɛrɛ dilan.

0: caméra ou technicien ban fe ka bon
1: Drissa Touré initié ikani jabi nunu bela jelen koso
0: ah initié balaji
2: an ka bi mɔgɔwle ni ye Drissa Touré ye ale ye Burkina Faso jamanaden an fuloma an dilanla ye a tun ɲiningalen bɛ a Sori Ibrahim le fɛ an be se koni lasɔrɔ kokura kunnafonidigafo kɛnɛ kan olu minw yɛrɛ be kuma nigeriya kuranko minisiri kɔrɔ sale mamani ka ɲangili kan se
3: awɔ maimuna a ɲangila ni san 75 kaso kɛli ye kunu a jalakelen do foroba nafolo yuruguyuruguli la mi be taga nera wari miliyarɔ 37 la o yɛrɛ be bɛn sefa wari miliyarɔ 13 ani kɔma pension newspaper kunnafonidi gafe ko ten o y'a fara kan ko jamanakuntigi kɔrɔ muhamadu buhari ka minisiri kɔrɔ do wa ko a yɛrɛ kute kirin kɛnɛ kan o de y'a to kiritigɛla y'a laɲini lakanatigilamɔgɔ fɛ ko sale mamani ka yɔrɔ ɲini a mana kɛ fan o fan fɛ ni ka bila kiri ka bolo kan pension newspaper ka fɔla kiriso ko a ka ɲangili jatebɔ bena daminɛ ni tigɛ dala a kan an don mi kiritigɛla y'a laɲini ko tigɛ ka da kuran ko minisiri kɔrɔ ye o bolo fɛn dɔw kan ni kirin hokumu na mɔgɔ 17 de seereya kɛ kunnafonidi gafe caaman ka fɔla maimuna
2: premium ma times kunnafonidi gafe ko jalaki kuntan ani fila le tun bi minisiri kɔrɔ ye kelen kun kan
3: kosɛbɛ u y'a fara kan ko ni jalakilikanw bɛɛ sɔrɔla kuran baarabolo dɔ wari ŋanamuni de kosɔn kunnafonidi gafe y'a pereperelatigɛ ko etat du nigɛr marabolo ka kuran gilan cakɛda baaraw surunyana kuncɛli la o min fanga be se megawatɔ 7 ma nka ko fɛn min ye taraba marabolo ta ye o baaraw sumayalen do ka kun kɛ kiriko ye ale fanga be se megawatɔ 3 ni 50 ma premium times ka fɔla o y'a da kan ko hali ni kiriso y'a laɲini ko minisiri kɔrɔ ye ka minɛ tigɛ ma se ka da a kan ni wagati la fɔlɔ ale min y'a ka minisiriya kɛ 2019 ka taa bila 2021 na muhamadu buhari ka jamana kuntigiya wagati kɔnɔ ale yɛrɛ be jate mɔgɔ fɔlɔw fɛ sɛgɛsɛgɛli ɲɛsila min ma buhari ka fanga kɔfɛ premium times ko ten u k'ale kelen de ɲangila fɔlɔ ni wagati bawo ko tɔw ka kiri jaabi ma da kɛnɛ kan fɔlɔ olugu dɔw ye kiriko minisiri kɔrɔ barako minisiri kɔrɔ ani dɔ wɛrɛw maimuna
2: ani waleya kɔlɔlɔ ka bon jamanadenw ma
3: kosɛbɛ ni ye the daily times de ka kumakanw ye o ko ni ko kɛla dabaliban ko de ye politiki kɛnɛ kan nigeria jamana kɔnɔ wa ka kɔlɔlɔ be jamanadenw de kan maimuna
2: ntiɛ fɔla ze koni
3: an yɛrɛ fo
2: gafe sɛbɛlaw tɔgɔla kɛnɛ sila o tun be senna côte d'ivoire avrilkalo tile 29 ni mɛ kalo tile fila cɛ gafe sɛbɛla ni sanikɛla 200,000 ɲɔgɔn le ye ɲɔgɔn lasɔrɔ o kɛnɛ kan sila tun kun ye sa ka gafe kalan sankɔrɔta ɲinata denfaya o dira liban le ma le lamande be ɲɛfɔli kɛ an ye ani kɛnɛ yi kan
4: nin ye ɲɔgɔnlɔnbɔla adama dayiko kumakan de ye a be ka tulo ni yɛlɛ kɛ n'a ka sannikɛlaw ye ani k'a ka gafew jira olu la a ka fɔ la ko sila nafa ka bon kosɔbɛ gafe sɛbɛlaw ma
5: sila sababu kosɔn an be se ka ɲɔgɔn ye an be se ka sigi ka kuma et puis denmisɛn nunu minw be to k'an ye televisiɔn na minw be to k'an lamɛn radio la wagati bɛɛ n'o k'an ye o dusu be diya an be to ka fotow kɛ
4: adama dayiko kɛrɛfɛ gafe sɛbɛla fatim kaba sigilen don a be k'a yɛrɛ ka gafe kalan o gafe min b'a bolo ye a be kuma musow kunkanko de kan i n'a fɔ furujoona nimatɔrɔwalew ani dɔ wɛrɛw hali ni ale da sela sila nafaw ma nga ɲinama kɛ gwɛlɛyaw fana kɔ fatim kaba
6: a wagati bɛɛ tɛ dɛ wagati dɔw la i be wari don stand la et puis bon a la fin ni ya kɔntiw bɔ i be taga ye ko i benna wala i be taga ye ko i ye min don a la ni k'i m'a bɛɛ sɔrɔ donk a ma nɔgɔ mais komi an b'a fɔ cogoya min na a be nana sila la opportunitew le kama
4: pak d'exposition fan wɛrɛ fɛ wasa tarawɛrɛ be ka kalandenw laji walasa u kana gafe papiyemaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye muso yi bɔla burukina faso jamana le kɔnɔ ka na ka gafew jira mɔgɔw la
7: bon numérique be se ka gwɛlɛya lase ma a be se ka nɔgɔya nu ye parce que numérique b'anu dɛmɛ bibin na ka livre feere ka diɲɛkulu diɲɛ mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ an be fɛn fɛfɛ i be to yan bi ka kuma diɲɛ kuture bɛɛ fɛ o b'a nɔgɔya nu ye mais numérique nin fana ni bibin na ni a bi ekoledo mɔgɔ caaman kɛra salibagatɔ ye o tɛ fɛ tuguni ka to ka livre papier kana o be fɛ ka to ka livre kan ka telefɔni kan pana kɛ ka livre kan ka telefɔni kan ni a bi i ka tubabu ko mémorisation i tɛ se ka concentré ka ɲɛ

0: fan fɛ i y'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ se yɔrɔ ma o le ye sale minnu bɛ kalan fɛn dutaw ni fɛn bɔtaw kan a kɔlɔlɔ bɛ bonya olu kan bɛrɛbɛrɛ n'u bɔla yen fana sale min bɛ tala baarakɛbagaw ka jamana kɔnɔ parce que ni sɔrɔ bonyana jamana kɔnɔ baarakɛbaga bɛ caya o bɛ kɛ sababuya ye ka sale caman lase gouvernement ma n'u bɔla yen fana i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ kow jate sigila an bɛna nin kɛ jamana yɔrɔ in na an bɛna nin kɛ yan mɛ ni a kɛla cogo nɛbɛ ye jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la donc sababuya kosɔn jagoya la kɔni a kɛra cogo o cogo a kɔlɔlɔ dɔ bɛna se o ma cogo dɔ la.
1: malidenw ni jamana dɔrɔn tɛ gɛlɛya la mali sigiɲɔgɔn jamanaden dɔw fana sabula senegal cote d'ivoire burkina mauritanie misalila u ka doni dɔw bɛ tɛmɛ bamako fɛ cote d'ivoire faaba jagokɛla dɔw bɛ ka o degu sɔrɔ an bɛ muso fila lamɛn ka segin ma docteur Ousmane Diomande.
2: ne ye feerekɛla de ye ne ye commerçante de ye ne bɛ taa duguw la ka taa doni ta donc ne y'a voyage comme na ne sera senegal de ka se ka n ka doni sɔrɔ comme avion wari tɛ ne bolo ne tɛmɛna sira kan donc ne ka n ka doniw bɛ san sikɔtɔ comme an tɛ se ka tɛmɛ bamako billet d'avion de wari tɛ ne bolo o sɔrɔ fana tɛ ne bolo puis a nana bɛn ni sini ɲɛkɔrɔ ye fana mɔgɔw ye o ya wari di yan mɔgɔw y'a sama ci n ma ko n ye saniw kɛ ka di u ma faniw ye kalan u sara ka di u ma sira tɛ yen vraiment ne yɔrɔ min na n kɔnɔya gbani de n jigila hoteli kɔnɔ n dɔ bɛ hoteli kɔnɔ don o don hoteli in bɛ sara hali dasi kelen a tɛ n bolo.
3: depuis ne bɛ yen n bɛ taa sira le fɛ paka mais ni sen na n taara avion fɛ mais vraiment n y'a minɛn bɛɛ tora sira la parce que minɛn bɛ tɛmɛ mali le fɛ musow bɛ débrouiller la ni min ye puis ça a bɛnna mal parce que seli feere le an bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ bɛ kasi la to min bɛ Dakar min bɛ kasi la o le ka ca maliyɛn dɔw taara sira fɛ o bulokini b'o yɔrɔ la burukina bɛ minnu taara sira fɛ o bulokini bɛ parce que avion wari t'o fɛ o ka sanni kɛ ka ban an bɛɛ min bɛ débrouiller la ni mali ma ɲɛ sɔrɔ an tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que hali n'i ka avion ta yan minɛn bɛ na sira fɛ.
1: an bɔra ka seereya ninnu lamɛn ka nin bɔ mɔgɔw la yala mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ se ka fana kɔlɔlɔba sɔrɔ ni gɛrɛntɛ sen fɛ bamakɔ kan wa.
0: ne kɔni hakili la kɔni si tɛ mali bolo ji bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ka don donc n'i nana filɛ min bɛ bɔ jamana ninnu na ka taa mali la n'o bɛ sale talaw kan ni k'o filɛ fɛn dontaw la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ vraiment a ka dɔgɔ kosɛbɛ yɛrɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'a b'o cogoya la kɔni a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma mais kɔlɔlɔ min bɛ se jamana yɛrɛ ma fɛn bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min na o kɔlɔlɔ le ka bon mais ni mɔgɔ kelen kelenw lo kɔni mɔgɔ minnu n'olu y'a baaraw dɛniba la olu ka sa a kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ ma kelen kelen donc o yɔrɔ la kɔni vraiment a bɛ kɛ tiɲɛniba ye mɔgɔ bɛɛ ma i kɛla cote d'ivoire i kɛla senegal ye i kɛla jamana wɛrɛ fɛn ni fɛn bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa mali la walima n'i yɛrɛ kɛla mali la fana i b'a ye olu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ kosɛbɛ yɛrɛ.
1: ɲininkali laban ni gɛlɛya fɛɛrɛ foyi t'a la ni kasara dayɛlɛ tɛ walima hakili b'a fɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ k'a nɔgɔya ka gɛlɛya nɔgɔya.
0: bon an bɛ yɔrɔ min na i k'a lɔn ko ni i de tun bɛ fɛn sɔrɔ la fɛn bɛ don la jamana kɔnɔ sira min fɛ ni a kɛra a bɛ nana sira le kan sisan nin sira o kow ka nɔgɔ ni nana fɔ bi ko i bɛ na n'a ye avion kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tere min na bi i yɛrɛ galɔ sanze ko ni kow bɛ cogo min na dunuya ɲagamin bɛ cogo min o kow ka gbɛlɛ donc n'an nana o cogo la hali ni nana ni fɛn ye mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɛ baarakɛla y'o ya baara bɛ tagala ɲɛfɛ cogo min na o tɛna se ka san donc n'a gɛlɛya tɛ vraiment kɔlɔlɔ bɛ bonya kojugu a kan dɛ donc a cogo bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko a gbɛlɛya bɛ se jamana ma.
1: Ousmane Diomande, i ni ce, i ka jaabiw la.
0: Nba, i ni ce.
4: Sɔrɔko.
1: Sisan an bɛ an ka lamɛnnikɛla fila hakilina lamɛn jeunesse ka gɛrɛntɛ in kɔlɔlɔ kan sɔrɔko fan fɛ.
5: RFI Manden ka sɔrɔko jamu ka Zerbo k'i fo Sidi Se Mangalo ka bɔ Jine. Gɛrɛntɛ min tani ka Molu Sere a kɔlɔlɔ di kɛ mun ye. Ne k'a ma fɛnɛ Lajinɛ y'a sutu anu ye gbɛkan jamana min kan n'a fɔ k'a ma ko kankan anu ye dantɛ le la. An ye dantɛ la a b'a di an ye kɔrɔ di don kuruwari a b'a di an ye di don mali la fɛn siyama yen nɔ an y'o tala ka don an ni ɲɔgɔn tɛ hali mɔli de bɔ yan ka fisayali ninnu kɛ moritani fo ka se nizɛri n'a ɲɔgɔnnaw olu ma hali cadi biyanu biyan bɛ dɔ de bɔla cadi olu nana fan fɛ yan mɛ o bɛɛ tɛmɛna yɔrɔ kelen ɲinɛ fɛ o le ba mali ba di donc ni gɛrɛntɛ sera tala yɔrɔ k'o sɛrɛ o la tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ Zerbo mɔgɔ min ye kuma la i fɛ an y'a domaine kɔnɔ le ni min na kɛ biyan ko ta yɔrɔ wuli di. Fidasiyama yen nɔ n'an ko a ma ya ko basi olu bɔla ba mali ba le fɛ ka don Lajinɛ kankan fanfɛla wuli lɔ yan donc biyanko ta fanfɛ hali ni basi siyama sɔrɔna ka bɔ ba mali ba fanfɛ hali n'a ka sɔrɔ ko dɔ sɔrɔna mɛ a fankelen i b'a kɛmɛ kɛmɛ ta mɔgɔ disa fɔla ko a bi wolonfila bɛɛ bɔla ba mali ba la le n'a nana fɔ yɔrɔ ko a na kɛ kɔlɔlɔ gɛrɛ ko na a na nana to a ma a dina kɛ kɔlɔlɔ belebele de biyantigi yɛrɛ kan a fo ka se saliko ni yɛrɛ dɔ biyan santa ko a natɔ la piri la yɛlɛ na piri yɛrɛ bɛra yɛlɛ an fɛ Lajinɛ ya bibi nɔ tɛ Zerbo sika t'a rɔ kɔnɔdɔ fili t'a rɔ.